0: baganda bange tuwega hirire katonda pati yomuiza wabuli kantu wa sime chitambiloze na mweche tumuweleza
1: mwakame chitambile cha chisime achige mikono ja chitwale chivire mwerinyale tendo na chitibwa na pechitugase awamu negrezewe yinu mutukufu
0: ai mwakame katonda wafe mubirabo bino abantu mwobali isisane bakuta ati nechama geno nechidamo kukuzibwa tukwega hirite ebirabo bino bitu yambe nga bitu zimba mumoyo ne mumubiri kino tuchikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe
1: amina
0: omukama abere na mmwe muyi muse mitima twebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka gwe paati ly'omutuukirivu fe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala kigambo w'omu wakolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto ku bw'omwoyo omutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yagwa mu lubuto ku bw'omwoyo omutuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona ku musaalaba amaleko olumbe ayoleke bw'ati okuzuukira kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti
1: mutuukirivu mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo gwo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi by'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwoyo